0: malayika omukama yabuulira Maria.
1: Maria n'abeera olubuto ku lwa mwoyo mukyukirivu.
0: Nebe Maria ojjudde ennema, omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna n'eyeza omwana ow'enda ye naye wa mukisa.

0: Ezaawo omutunulize amaaso amasanyufu, njigiriza bye wateesa.
1: Mukama abeere nammwe.
2: Naawe abeere naawe.
1: Ebigambo ebivanja bya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka.
2: Ayi Mukama otenderezebwe.
1: Mu budde buli, Yesu n'abayigirizwa be bali batambula mu kkubo, ne wajja bamugamba nti nnaakugoberera buli gy'onoogendanga. Yesu n'amugamba nti ebibe birina ebinnya, n'ennyonyi ez'omu bbanga zirina ebisu, wabula omwana w'omuntu yalina wassa mutwe. Ate n'agamba mulala nti ngoberera. Ye n'agamba nti ssebo, sooka ondeke ŋŋende nziika ekitange. Yesu n'amugamba nti leka bafu baziike bafu bannaabwe. Wegenda oyigirize obwakabaka bwa Katonda. Omulala n'agamba nti ssebo, nja kukugoberera kyokka nzikiriza ŋŋende nsiibule ab'eka. Yesu n'amugamba nti mpaawo akwata ku kyoma kirima n'akebuka emabega, oyo aba tasaanidde bwakabaka bwa kitange.

kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu.